0: 22 tayari zimekatika tangu ifike mida saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Wacha tuanze hii maneno teketeke.
1: Tusonge nayo manake next tunaingia katika maswali kitwani dondoba gazetiri. Next hour tuko katika penzi mita. Twende nalo.
0: Nzuri.
2: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo. Pata flavor zote tamu za juicy kutoka